Utsolok, rikin listyalal. Ana inhun sukulak lihonal, bar kinakakot rikin listyalal, e blinale ni dekan khilakke, renata kaberesi kib rikin makali shakilal, ut nash nimo bresi kanale rehunak likomon sail okeng. Utsolok, rikin listyalal. Wagan komon atin ako rikin listyalal sa likutan na nakwan. Banek, wal nasao sa likachon rilbalem likakomon na ekchi. Nek, ingatik tiyo ko chusukwak. Tokwan imakilal din diya, tokwan ang sa shtiang rishama na ito atin nakakwit rishain. Abanash vengo atin kay sa ilish ole blak utunel ebli maestro. Ebli kwankep sa ebli kalibal sa tenamit yalak shibar. Ningkes sa ilish ol ebli chahom al. Ebli chahom ishq. Ebli kok alak kwi. Ebli koshka alak kwi. Banakikwash nun singkil balak nim kainkil li op kun lahukal siya naklikatinamit Guatemal kisrak nakingkachik lishakrab leblak Espanya tataklaan ka rin abyo man karo tiyong istibal naklishakrab relitinamit Espanya ingkachik tataklaan ka rin sa liste palikatinamit. Ang kikulikachik rin ang mokon to atin nakakwishak. Nintyechi hukain rinakkanak si sakin kiro. Banakwana niya kaming ka na keulak mo kuchata utain udla o utkwanchish komo na kwanshtibal. Abanan mo kuan tatakati. Lihwal chakal chabil shkakere tal nakshesh beresiri sa evli be evli chahom al evli kokal yo kesh banun kilho na kesh banu akwi lak lima akwa eb akhral chosh lak tenamit bi anna rak chibanak yo kochi el chubek hukana nasao sali khachon Urikina inna kultiko chak kwek kwe nak chirulichap 1965 ke tiola sakal bele proshkal lich ahom al lishe koe chikangelak saeb likalebal bar kwe la kutunelink anake rahushik instruktores bilingüe ki tiama ki kwanst ke bash kwe shokushkaba mohon Sherin nak usan ke kwash bokwalep na balchik out kashkaba promotores educativos bilingües ke kanat yaban kokain nak kiulak litsolok sa eblikalebal marach yaban nak promotores educativos an she este okreli be tochcha skil tochcha tochna ke shukwak blikokal linaber tchukwa ber kwanke sa sholome nakliko skalin kanaruna ke solok panaha anka khire kirisin ka khire ke ek ka khire kwang sa ochuch utena kwang yo kos ke baretal na kwang na bal yo ke che echu ber na kuile banake kos tu ish yo ke beresin kile bele balchich ka khot silal לשחוק תיו כש בנו כחור וסילל ליתינק שיש בנו כחור וסילל הבנן האם כאן חלק רנח מיסש סליחת שאול נחלה או לך איך שי תיכוני לאין כאן חלק חכוי צוחה חכך סליחה כאוש מהקוע הרש כאן הבנקי שישפך לכנה לכתוקוע פנחה הנבח איך שי הנבח פחמצ'י Inka, lain inka narun ing mukla inta kalak eksi. In kulti kwe toh, yo kina na alk ukrish, lain inta kalak eksi.
ninchechi usus li khaxiu ninchechi us li kashanatin maho ening muh naklain sakala khaxi kokanta shakhi khunilo vi kokana komun laish chahom al chqal kokal kokshqal nabef chukwabex e blakotonel sail cholex chokere otro kaina khatesh ki alal banaxtal chokesh keval echol michinaero echol banax tok kwanarax renaxtos tonum to takaqash tok banaqahulak hanan kunaqli nalev nashkere solok rikin lish ki alal